0: Gode Platters.
1: Gode gamle Platters.
0: Ja da, den har vi hatt lenge.
1: Ja.
0: I mange, mange år. Nesten like gammel som Radio Korgen.
1: Ja, vi har nok spilt den snart i 40 år.
0: Vet du hva, Paul var det med som i sin tid ordnet den der.
1: Ja, for han har en sønn, eller stedsønn da.
0: Ja da, Manfred.
1: Som var med å arbeide sammen med Platters.
0: Ja, det gjorde han også.
1: Og da fikk vi den der plata i gave.
0: Ja.
1: Og siden hadde vært inventar i Radio Korgen.
0: Jeg har det. Men nå skal vi har vi faktisk to gratulasjoner i kveld. Ja,
1: og med ønskeplater.
0: Ja, begge to. Så vi må dele dem i to.
1: Ja, ja.
0: Ikke ta bare... Vi kunne ikke ha loddtrekking.
1: Nei.
0: Da ble de sur, de som har gjeberstag. Vi fikk den de ønsket seg.
1: Vi tar aller først, og Inger Lise Pettersen.
0: Vår kjære gamle nabo.
1: Ja, hun var vår gode nabo i lang tid.
0: Gratulerer så mye med dagen du har i dag, Inge-Lise. Jeg håper at han Jan stiller godt med deg. Han skulle nå lage middag, hører deg i hvert fall.
1: Det går sikkert bra. Og vi fikk jo et lite tips om en melodi som du liker veldig godt.
0: Ja, den skal hun få, men samtidig så må vi si at hvem som har gjeberstag på mandag, så kommer.
1: Ja.
0: Men den personen skal få i andre ønskeplate senere i kveld. Og det er vår kjære tekniker, han Vegard Skare. Han blir 45 år.
1: Ja, formann, eller leder heter det, i Radio Korgen. Alt mulig mann, og teknisk fantastisk flenk.
0: Det er han. Men han får ikke vite hva han får helsninger fra, for vi kommer så langt.
1: Nei.
0: Og han skal få i andre plate enn det Inge-Lise skal få.
1: Det var, og jeg kan jo si at de her arkivopptakene som vi har sendt nå i 2-3 somre, det har vært rotet frem av Ann Vegard mellom Anna.
0: Gjort en kjempejobb. Ja. Så vi, han må skal vi fære. Men jeg har ikke fått på mandag, så jeg får bare vente litt.
1: Han får vente.
0: Ja, men nå skal vi sende helsning til Inge-Lise, og det har vi plukket ut Bo Kaspers med Hold ut, vi klarer det.
1: Sammen med Kristine Alsos.

0: Ja, der toner musikken ut, og hvem er det vi har fått med oss på telefon i Radiokorgen?
1: Det er han Arnulf Førnmoen.
0: Nei, god kveld, Arnulf.
2: God kveld, Arnulf Skreslett.
1: God kveld, jeg sa Per.
2: Åja, du har ikke lagt deg inn,
1: ja. Ja, det skal jeg ikke si at jeg ikke har gjort, for at jeg har noe at kjøkkenbordet, og så har jeg noe to radiokorgen, en på en side, andre på andre side, og så har jeg noe sofa.
0: Ja, ja, du har en god sofa å ligge på.
1: Og der er det noe snart å legge seg ned på.
0: Ja, ja, men det er løv.
1: Ja, det er... Jeg har nok ikke spurt noen, så det nei. Vet jeg nok ikke, men men jeg gjør det nå for det.
0: Hvis det ikke blir med deg som er meg når vi er på hytta, for det har vi jo sofa vi legger oss på, så ligger og hører på nærradioen. Og,
1: yeah.
0: Og så, ja. Og så hører jeg kjenningen to ganger.
1: Ja vel?
0: Ja da, jeg hører han, for jeg starter og ser søvnig, og så hører jeg han er ferdig.
1: Ja, akkurat.
0: Så det synes jeg er skummelt å legge seg. Ja, vannrusene, hva det vil si?
1: Ja, det er noe en som har brukt det for mye brennvinn.
0: Det er nok det, ja.
1: Ja, han har tatt for mye inn og...
0: Ja, da, han gjør...
1: Og der har det vært dårlig.
0: Vart det i bakrus, og så kan jeg kalle dem det også for at de var i baktrumpen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Ja, det...
2: De kjører så godt lekt om natta, men...
1: Det har vi noe vel kanskje vært enn noen kvart.
0: Jeg skal ikke si noe, jeg. Nei.
2: Det er så rart. Det er så rart det der. Den kjører så godt lekt om natta, men når den vakna etterpå, så ser det ikke så bra ut allikevel.
1: Nei, akkurat. Da kan bomangelen komme.
0: Ja, da kan det. I aller verste grad.
1: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre om Per har noen spørsmål?
2: Ja, da, jeg har logget til noen spørsmål her, og det som er kveldens tema, jeg har logget til et tema,
1: og, er kongen?
2: Og temaet er Håkon. Og Håkon da, om det er Å eller to A, det har ikke brydd meg om, altså.
0: Så, ja, det så det går på Håkon. Håkon.
2: Og det første spørsmålet du får, det er: vet du hva det vi finner Håkonshallen?
1: Ja, nå... Det tror jeg jo jeg har i bakhøvet, men... Om det var Bergen eller det var Trondheim...
0: Det
2: var en av dem, ja.
1: Ja... Jeg tror jeg må tippe på Bergen.
2: Du behøver ikke å tippe, du kan si at jeg vet at det er Bergen.
1: Ja, vel,
0: da, det var kun ikke birett der.
2: Men det er gammelt bygg, han ble jo bygd på 1200-tallet.
1: Ja, det visste ikke.
0: Men i den tiden så kunne de lage svære bygg.
2: Ja da, det er et skikkelig murbygg. Men jeg har en ting til, Arnulf.

0: Ja vel.
1: Han, vet du hvor når ny, vår nye konge Håkon den åttende har jebbersdag?
0: Nei. Du vet, det kan jeg klart og tydelig svare nei på, du vet.
2: Ja,
1: da skal du få i alle fall få...
0: Det står jo still.
1: Du skal få høre det nå, for at neste år den datoen da er flagget på topp og rundt om i hele landet selvfølgelig.
0: Ja, det skal jeg være med på.
1: Det er den 20. juli.
0: Ja vel.
2: Ja,
1: da ble han født i 74.
0: Ja, akkurat.
2: Det er så lett for oss å minnes det, for han Skjalg Olav, vår sønn, han var født den 22. juli.
0: Ja vel.
2: Han var noen 2-3 år før han, Håkon.
0: Men har du litt sånne ankerpunkter?
2: Ja, vi har jo det, vet du. Vi må jo ha det. Det begynner å bli så gammel nå at vi må ha noe å henge det på.
1: Ja.
0: Nei, akkurat.
2: Ja.
0: Det var trivelig å høre på dag.
2: Takk for det, du. Og det var trivelig at du ville ringe inn hos oss også.
0: Ja, jeg skulle bare manker.
2: Så får du nå ha en god stund på sofaen videre i kveld.
0: Ja, det er. Jeg skal følge med dere hele kveld.
2: Ja, takk. Det er bra det.
1: Takk for deltagelsen.
0: Ja,
2: ha det godt, du.
1: Hei, du.
2: Ja, jeg skal være litt, ikke være så vanskelig i starten. Når du er slørven, hva du er da?
1: Mm-hmm.
2: Slørven.
1: Og da har jeg lyst til å høre på en av mine favorittgrupper, Bonnie M. med Rivers of Babylon.

0: Der ble jo jeg kjempegodt humør at det.
1: Ja, det bra det, den pyselstake. Hvem det vi har fått med oss på telefon her?
2: Nei, Hagavei.
1: Nei, Britt-Marie, god kveld.
2: God kvelden.
1: Åja, hva det går?
2: Jo da, det går noe bra.
1: Ja, det ja. Regnet.
2: Ha?
1: Regnet.
2: Nei, det var fint ute.
1: Ja, vel?
2: Ja, det er fint.
1: Det var jo bra.
3: Fikk dere kuldegrader opp i Halvardalen i natt?
2: Ja, det hadde vært.
3: Det var det, ja.
2: Nesten 1,1 eller 2.
3: Ja, akkurat.
1: Mm. Nei, så vi var kjørende opp med aven. Det var jo kvitrimer langs veien oppover.
2: Ja, det var kvitrimer på planen her også.
1: Ja.
2: Is på bilruta.
1: Ja, men sånn må vi bare, det vet vi nå, at sånn er det.
2: Ja da, nei, vi vet noe vi har. Vente.
1: Men vet du hva en pyselstake er da?
2: Jeg tror det er en sånn som er litt beskjeden eller redd for svak, kanskje.
1: Ja, han er puslet.
2: Eller puslet.
1: Ja, han er dug ikke til ordentlig arbeid.
2: Nei.
1: Han var bare en pyselstake.
2: Ja.
1: Men du, når jeg har noe deg på tråden, du, så har jeg å telle deg i brattelig køte. Det skal jo være middagssalg i morgen.
2: Nei, i morgen, jeg tror ikke jeg skulle ha med i morgen. Jeg tror ikke bare for på mail og sa søndag.
1: Jeg skal fortelle deg det. Jeg har en melding på telefon her. Kan jeg lese den åt deg, så får du høre. Ifra Køta.
2: Ja.
1: I morgen lørdag den 19. september er Køta åpen ifra klokka 11 til klokka 17. Middagsservering ifra klokka 1. Det er grove kjøttkaker med kålstuing og potet og saus.
2: I morgen?
1: Ja, det er 19. i morgen, vet du.
2: Åja, det har man tenkt åpen i morgen da.
1: Så har du sommerskjenka også, med tilbehør.
2: Jeg synes jo,
1: Ja, jeg vet bedre enn du.
2: Ja, det gjør du.
1: Ja, følg da med.
2: Ja, men det er bra.
1: Nei da.
2: Det er jo så elsig, det var rart ikke fett. Men jeg trodde kanskje at det var noe hun skulle ut til et hatt i døren. Man kan ikke lørdag.
1: Nei, hun må
2: søndag, at det bare er fredag. Nei, står det bare fredag? Det
1: står lørdag. I morgen er det lørdag, Britt-Marie.
2: Ja, det er lørdag.
1: I dag er det fredag.
2: Nei, det forstår jeg ikke det der.
1: Ellers så går det bra opp i Bleikvassliet.
2: Så må hun lagt ut og skal ha opp den.
1: Ellers så går det bra opp i der.
2: Jeg vet
1: noe ikke. Nei, jeg vet ikke heller. Men i alle fall, må du fære og kjøpe til middag i morgen.
2: Ja, det kan jeg bare gjøre.
1: Ja, det må du gjøre.
3: Nå skal vi over til en Håkon.
2: Ja.
3: Og du skal få et par Håkon-spørsmål du også.
2: Mm-hmm.
3: Vet du kan en Håkon den 7. var gift med?
2: Å, himmel og hav.
3: Det var jo vår første konge.
2: Det var jo et slett spørsmål.
3: Det var jo vår første konge fra 1905.
1: Minnes du noe vel?
3: Og han var jo konge.
2: Ja, selvfølgelig det.
3: Ja, og kan du si så mye at han har jo en dame fra London, eller fra England.
2: Ja.
3: Kommer du på det?
1: Kanskje gi opp før bokstaven?
3: Ja, det er M.
2: M.
3: Ja. Ikke Mary, men
2: Maud.
3: Maud.
1: Dronning Maud.
3: Dronning Maud. Det stemmer det. Og så har ikke haft så mange dronninger i vår tid. Det har vi jo ikke hatt.
2: Ja, man har jo hørt om det, man akkurat. Det var noe å bare tippe litt på.
1: Ja.
3: Nå skal du få et litt komplisert Håkon-spørsmål her.
2: Ja, det er bra.
3: Ja, for det blir litt gjetting, for det minner jeg litt spesielt, og derfor jeg har logget det. Vi har en konge som heter for Håkon Herdebrei på 1100-tallet, midt på 1100-tallet.
2: Ja.
3: Og spørsmålet er, hvor gammel var den kongen? Det er jo, der må du sikkert gjett.
2: Hva kan du kalle han?
3: Håkon Herdebrei.
1: Herdebrei? Hva er du brei han da?
3: Herda over herdin, er det brøstet det?
1: Jeg vet ikke.
3: Skuldrin.
1: Nå spør jeg deg.
3: Ja, skulderbrei.
2: Herdebrei. Nei, det mann, ja, det der var ikke så lett.
3: Nei, det var ikke lett i det hele tatt, men det litt spesielt. Mm. For det at det var jo veldig mye kamp om å få de rette kongene i den der den borgerkrigstida, som de kaller det. Han var bare 15 år.
2: Ja. Nå,
3: så det vel den yngste kongen vi har hatt.
1: Var han 15 år da, han ble konge?
3: Ja. For han var av kongslekt, og da hadde man tale dreppet hverandre såpass at det var bare han igjen.
1: Men hvor lenge holdt han ut da?
3: Nei da, det var ikke så mange år. Han var bare 3 år.
1: Ja vel.
3: Så ble han også ut av bildet.
1: Ja, ja.
3: Det var en tøff tid det der.
1: Hårabud.
3: Det var hårabud.
2: Ja, det måtte være, ja. Selvfølgelig, ja.
1: Ja, ja, men det gikk noe bra det der, Britt-Marie.
2: Ja, det gikk altså så godt, ja.
1: Og kommer du deg nå på køta i morgen, så går det enda bedre, vet du.
2: Skal dere
1: dit? Klart vi skal det.
3: Skal du det?
1: Ja, jeg skal dit.
3: Ja vel.
1: Du må bare kjøre meg.
3: Ja.
2: Nå skal dere dit.
1: Nei, vi får nå ikke før de er åpne at det blir middag.
3: De der planene der, de er ny for meg alle sammen.
1: Men ta det her, vet du, så kan jeg ikke protestere heller.
2: Nei, sant?
1: Nei,
2: nå har jeg hørt at det skal, så det må han
1: ta. Ja. Nei, men da treffes vi.
2: Ja, men det blir bra.
1: Yes, yes. Takk for at du ringte inn i hvert fall, og ha en fin kveld videre.
2: Ja, takk det samme til dere.
1: Takk for det.
3: Hei du.
1: Ja, nå vil jeg høre om hva ordrøver det. Hva det vil si at det ordrøver det?
3: Ordrøver det? Da tror jeg vi har nå hatt en hyggelig dame på lufta, og da tror jeg det passer å fortsette med han Charlie Rich med The Most Beautiful Girl.

0: Hallo, har vi fått med oss en ny lytter i Radio Korgen? Hvem er det?
1: Ja, det har dere.
0: Og hvem er det?
1: Det er Håkon Stromdal.
0: Oi, er det en Håkon? Ja, du, vi har ikke stilt spørsmål om deg.
2: Håkon Stromdal.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle si Håkon den niende, men det gjorde jeg.
0: Nei.
2: Ja da, du er den første Håkon som ringer inn.
0: Ja da. Ja. Skulle ha stilt et spørsmål om han også, vet du.
2: Ja, jeg kommer på det, så skulle jeg gjort det.
0: Men det var noe hyggelig at du ringte inn i hvert fall, Håkon. Håkon, ja. Den niende, det du sa.
1: Ja, ja. Han ble før meg og han gjerne blir åttende.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, du kom ikke med, du ble ikke aktuell der.
1: Nei, heldigvis.
2: Nei, det kan du si.
0: Men ordrøver det, ikke det vil si?
1: Nei, jeg drøver det. Ful, på, jeg vet ikke.
0: Ja da, det er noe du er grovt, at det er overdimensionert, ordrøver det, at du er,
1: ja.
0: Du kan jo bare, ja,
1: ja.
0: Var lite forsiktig.
1: Ja.
0: Var grøvelagt det.
2: Mm-hmm.
0: Ja da, det var rett.
1: Ja da.
0: Skal vi høre om Per har noe fornuftig?
2: Ja, du må jo ja. Få et Håkon-spørsmål selvfølgelig.
1: Ja, det må jeg være.
2: Vet du hva han Håkon Bleken er kjent for?
1: Håkon Bleken, ja, han maler.
2: Han er norsk maler, ja.
1: Ja.
2: Og det som er litt spesielt med akkurat den maleren, han var jo ikke bare norgesberømt, men verdensberømt. Men det som er litt artig med han Håkon Bleken, for oss i Hemnes, det er det at han har ganske mange av sine bilder henger han på veggen ved Bleikvassli skole.
1: Ja,
2: mange bilder. Så det var jo i utstilling i fjor.
1: Ja.
2: Og da var de jo tatt fram, men de henger der fast.
0: Hvorfor har de hengt bilder, har han hengt bilder der oppe?
2: Han har en dame.
0: Ja.
2: Som har noen som har tilknytning til Bleikvassli. Og så fant han ut det at han skulle gi noen bilder til skolen som ungene gikk på. Og dem har vært tatt rede på, heng på rundt om på veggene ved Bleikvassli skole. Og det som er trivelig, det er det at der har de hunget noe i flere år, og det har ikke vært ett strek på et eneste bilde.
1: Nei.
2: Det henger i fred.
0: Nei, vi treffet han jo så vidt, han der Håkon Bleken, med en tilfellighet, og da fortalte vi noe. De hong der, og det var ingen som ødelagt noen ting. Han var imponert.
2: Ja, det var litt artig. Så det var det første.
1: Ja, han Håkon Bleken, ja, han lever ennå.
2: Han døde i fjor, var det?
0: Ja, jeg tror det var i fjor.
1: Ja, det
0: var
1: det han gjorde.
2: Han er ganske nyss.
0: Han ble en bra gammel mann.
2: Han ble en gammel mann, ja.
0: Men var en trivelig kar.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men så skal du nå få et annet nå. Da skal vi bevege oss ifra maling til noe som heter for Håkonarmål.
1: Håkonarmål.
2: Ja, har du vært borti det ordet noen gang?
1: Nei, det kan du ikke komme på. Håkonarmål.
2: Det er jo
1: et mål, litt en mål, holder jeg på å si noe sånt.
2: Ja, et mål, det er et dikt.
1: Og et dikt?
2: Ja, og da når det blir Håkonarmål da, så blir det et dikt om en Håkon.
0: Eller om en Håkon Stromdal, kanskje?
2: Kanskje det, at vi skal lage et Håkonarmål om en Håkon.
1: Mange sa dekken om
2: det. Men nei, diktet, det er skrivet så langt tilbake som på 900-tallet. Eller det var det å skrive litt etter da, men det var da han Håkon den gode taft et slag på Stord. Og det var han hette for Egil Skallagrimsson, han som skrev det der diktet.
1: Det er jo, ja, det der har sikkert vært til banken i høve for 100 år siden snart.
2: Ja, det der er jeg sikker på det at du har lært da du gikk i barneskolen.
1: Ja.
2: For det der, det der var pensum det.
1: Ja, det var det helt sikkert.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg husker de der kongene, de holdt på å plage livet, altså.
0: ja, så ble du heit han Håkon også, vet du, selv.
1: Ja.
0: Passet jo godt. kaller
1: det. Jeg må føre en vekkende på, så må jeg få lov å sende helsning og ta Asbjørn Rødfjell. Han sitter og venter på det.
0: Ja, jeg håper han hører på nå at han har fått helsninger.
2: Fra Håkon den 9.
0: Ja.
1: Ja. Håka, så
0: jeg har lukket
1: seg.
0: Håka, ja vel.
1: Ja.
0: Men liker han å si Håkon den 9. i stedet. Håka den 9. Det høres ut. Nei, må lære han å si Håkon. Nei, men trivelig at du ringte inn, Håkon.
1: Ja.
0: Får du ha en fin kveld videre.
1: Takk, takk.
0: Takk for det.
2: Hei du.
1: Takk for det fint program.
0: Takk for det. Det er en ting vi ikke har sagt hva vi har til å gi vist i kveld.
2: Det har vi glemt, tror jeg.
0: Ja, vi har glemt det. Ja. Ikke bare tror det, vet jeg. Men nå kommer jeg på det.
2: Ja.
0: Vi fikk så hyggelig besøk i dag av en Vidar Tverøy for Brykkfjell gård. Han kom med en stor pakke med nylaget, gammeldags, god pølse.
2: Middagspølse.
0: Middagspølser, ja. Og det var ikke noe småtterier heller. Så det blir gevinsten i kveld.
2: Det er premien.
0: Og det laget på Brykkfjell gård, og det var pakket og frøset ned. Så det var 2 dager siden han hadde laget det der. Ja. Så det var ferske vare.
2: Ja. Og vi kan si at premien ligger i fryseren vår nå, men den vinneren, han skal få den overlevert. Han blir ikke sendt i posten eller noe sånt.
0: Da må vi vente til det blir vinter og frøst.
2: Ja.
0: Neida, vi skal få den bringe at den heldige vinner. Men ja. Det er i hvert fall en Brykkfjell gård som har gitt oss gevinst i kveld. Så hjertelig takk, Vidar. Du setter meg på klubben nå.
2: Ja, han var på tur til Fjellstad, kom inn med premien.
0: Yes. Neida, men nå skal jeg finne ut et nytt spørsmål her. Hva det vil si å være smeiken?
2: Smeiken, ja.
0: Ja.
2: Mm. Men da skal jeg fortelle hva jeg har lyst på.
0: Åh.
2: Da har jeg lyst på å høre på en Fleetwood Mac med Albatross.
0: Ja.
2: Det er en nytelse. Ja.

0: Her hører vi albatrossen sine rolige, sikre vingeslag tones ut.
1: Det var så stilt og rolig at jeg holder på å duppe av, her jeg sett.
0: Ja, og da ønsker vi velkommen inn i vårt studio. Til hvem?
2: Takk. Takk for det, og Emma Tuven.
3: Nei, god kveld, Emma.
1: God aften, Tuven, her frue.
2: Ja, god aften.
1: God aften, her unge dame.
2: Ja, takk for den.
1: Ja da. Jeg mente jo ikke så mye med det, men.
2: Du, nei, jeg kan jo si takkeligge
0: så. Jeg er så interessert i temperaturer nå når det begynner å bli haust og kuldegrader. Hvordan var det på Tuven i dag tidlig?
2: Nei, det var rim.
0: Det var rim der også, ja.
2: Ja, men det var ikke fullt en minus.
1: Ah,
2: ja.
0: Ja. Nei, ja, det har nok vært frost over hele fjøla.
2: Ja.
1: Nei, hos oss var han ikke på minus i natt, men jeg har vært på pluss 0,2.
2: Åja, ja, det var noe sånn rundt omkring. Inni Kongsvern var det over minus 2,8.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, vel. Ja. Neida, det er tida nå før det.
2: Ja.
1: Ja, smeichen, hva det vil si?
2: Ja, jeg tenkte vi skulle gjøre med smeichen nå.
1: Ja, jeg prøver noe i går, men jeg...
2: Nei, kom ikke fram. Nei, det må røve seg inn med og gjøre så lekker, eller?
1: Ja, da.
2: Miskull lite.
1: Ja da, du er nå så ung og pen i dame, vet du.
2: Ja, men innerst inne, det var ti faken.
1: Ja, det var denne ord.
2: Ja, men det kunne jo vært tenkje sånn.
1: Ja, ja, jeg skal ikke si hva jeg tenkte, men...
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei.
1: Nei. Nå skal vi høre om Per har noe lurt åt deg.
0: Nei, du skal få en... jeg har laget et sånn jettespørsmål her. Jeg satt og letet i litt statistikk og forskjellig.
2: Mm-hmm.
0: Du skal få gjett hvor mange som hette Håkon i Norge. Og det her er ikke for 2026, men det var for en 5-10 år tilbake. Jeg husker ikke året da jeg fant den der statistikken. Hvor mange tror du hette for Håkon?
2: Ja, det var ganske mange.
0: Ja, det var det.
2: Ja, vi gikk på sånn. Jeg får et tips av 600 000, men jeg tror det er for lite.
0: Nei, det var drøyt.
2: Var det mye?
0: Ja, det var voldsomt.
2: Ja, 60 000 kanskje.
0: Ja, nei, rette svaret det er 12 000.
2: Oi, var det ikke flere?
0: 12.273 var det med H-O. Og så var det H-A-A, 2.461. Så til sammen så er det jo ca. 15.000 da.
2: Ja.
1: Da er det, tror jeg det er flere jo, nå.
0: Og det her, statistikken her er sikkert en Håkon Stromdal med i.
2: Ja, det får vi trykke.
1: Ja, da, han er sikkert tært med der, han jo.
2: Det var jo noen Håkon jeg på skole også.
1: Ja, ja, ja.
2: For vel 50 år siden.
0: Ja. Men,
2: 60.
1: Nei, ja, 70.
0: Men så så jeg etter for Færøyene.
2: Ja.
0: Hvor mange tror du det kunne vært der?
2: Ja, det kunne ikke vært så mange.
0: Nei.
2: 100.
0: Det var bare to.
2: To?
0: Ja, på den statistikken jeg fant. Og så tok jeg og kikket på Tyrkia.
2: Mm-hmm.
0: Som hadde navnet da. Som knyttet, som likt Håkon. Der ble det adskillig mye mer.
1: Heiter han Håkon med i Tyrk?
0: Ja, Håkon, jeg husker at jeg så det, er jo, men det er Håkon på norsk. 100 000.
2: Oi, det var jo mye mer enn
0: jeg. Ja. Derfor så var det litt, jeg fant ut det var litt artig å ha med det der. Det var
2: jo spesielt.
1: Ja, det var voldsomt.
0: Det ble det.
1: Ja, vi skal nå spørre deg igjen om en 14-dagers tid, om du husker det her. Hvor mange det var i Tyrkia?
2: Ja, det kan jeg snart gjøre.
1: Jeg forbøs meg ikke.
0: Vet du hva for en konge som har haft styringer i Norge i flest år?
2: Det må jo være en kong Håkon.
0: Ja, det stemmer at det er en kong Håkon, men hvilket nummer?
2: Han nummer 7.
0: Han nummer 7, ja. Han var faktisk i styringen i 52 år, han.
1: Helt
2: opprød. Ja, det har vært best og vel 30.
0: Ja. Men han, Håkon Håkonsen, han var ikke så langt bak. Det var jo på 1200-tallet da ble det. Han var i 47.
2: Ja.
0: Så vi har hatt noen stabile Håkoner i landet vårt.
2: Ja. Men jeg var ikke så fryktelig bra i å minnes de gamle kongene. Jeg måtte ha fått hjelp.
1: Ja, ja, men det gikk bra det der, Emma.
0: Det der ble jo suverent.
1: Ja. Jeg skal nok ikke smeke med, men du var noe flink.
2: Ja, takk for den.
1: Nei, men det var trivelig å høre ifra deg. Det er lenge siden vi har hørt deg i Radio Kargen.
2: Nei, det ikke så lenge.
1: Det ikke så lenge siden, ja. Okay.
2: Nei, jeg vann jo.
1: Ja, det så jeg. Hva var du vann for nå?
2: Vann en sånn liten fin godtesug i treskole.
1: Ja, ja, sånn, ja, akkurat.
2: Ja, det måtte være noe Lisbeth, da.
1: Ja, det går, ja, det var det antagelig.
0: Mm. Ja, i kveld det kampen om middagspølsa.
1: Ja.
2: Ja.
1: Fersk laget og frøsen, eller?
2: Ja, ja, jeg har bare plukket tyttebær, så da kan
0: jeg... Ja. Oi, ja vel.
1: Ja, ja, men da kommer vi kanskje, hvis det blir det, du som vinner med og vinner, så kommer vi da med, og så kan vi nå få smake...
2: Så kan vi lage pølsa.
1: Det kan vi da, så kan vi... Ja, det kan vi gjøre. Kan vi smake tyttebær også, syltetøy.
2: Ja, da.
1: Ja,
2: det blir trivel.
1: Det kan bli trivel. Det kan bli trivel, det.
2: Ja, det kan bli
1: trivel. Ja, ja, men det var noe trivel at du ringte inn, Emma.
2: Ja.
1: Får du ha en fin kveld videre?
2: Ja, dere også.
0: Takk for det. Ha det,
1: ha det. Ha det,
2: ha det.
1: Ja, nå lurer jeg på hva en pjøsje. Hva er det for noe?
0: Pjøsje?
1: Pjøsje. Det er vanskelig å si det. Pjøsje.
0: Og da skal vi høre på den Engelbert Humperdinck med The Last Waltz.

0: Ja, det var den siste valsen ja, med han.
1: Vi takker for dansen.
0: Hva det for noen vi har fått med oss på telefon?
2: God aften, god aften.
0: God aften, og hvem det?
2: Asbjørn, Restengsjau.
0: Nei, god kveld, Asbjørn.
2: God aften, god aften.
0: Asbjørn, det ble noe feil der.
1: Restengsjau, ja.
0: Ja.
2: Asbjørn i Hågen, Asbjørn Restengsjau, ja.
0: Restengsjau. Så lang etternavn, det var jo frukt om å skrive det.
2: Ja, det er feil, derfor så sier jeg bare Asbjørn i Hågen, for det er det de kaller meg.
0: I Hågen, Hågen. Ja, ja, det skal vi begynne å kalle deg her etter. Ja, hva det går ut i Hågen da? Går det bra?
2: Nei, vi, nå sitter jeg i Brønnesund og ser på båtene som fer forbi.
0: Ja. Å, ja vel. Så nå ja. Hører dere godt ut i Brønnesund også nå.
2: Å, det er så fint. Det regner, faktisk.
0: Gjør det det?
2: Ja.
0: Ja, det regner litt her når vi kom i studio, men jeg tror nå er det opphold.
2: Nei, ja, men det er flott i Brønnesund. Det er så nydelig plass.
0: Ja, ja det er fint. Skal ikke være der hele?
2: Vi var i Mosjøen. Vi skulle dit på sånn tynnbitte, men så fann vi ut. Vi kjørte ut, for det var så mye folk at
0: ja,
2: vi ikke parkeringsplass. Ah.
1: Så det var godt besøkt i Mosjøen?
2: Ja, det var det. Vi var med bobilen, og det var jo håpløst.
0: Ah. Nei, det er håpløst i Mosjøen å parkere nå. Du...
2: Nei, det er gratis. Men det, vi skal kjøre gratis? Litt i Møyre, forstår du.
0: Ja. Ja vel. Gratis, synes
2: jeg. Vi må jo dit også.
0: Ja, ja, ja. Nok nok.
1: Får vi mest mulig, vet du?
2: Ja, ja, det klart. Neida, vi fanger rundt og rekker rundt omkring.
0: Ja, hvorfor ikke? Det er jo trivelig.
2: Åpnet tatt ifra Tustevatnet, så vi skal vente til vi har satt bobilen inn, så får vi noe mer opp på hytta.
0: Ja, ja, ja. Du kjører vel helt på hytta?
2: Neida, vi har jo noen meter å gå.
0: Ja, det er ikke mange meter, han.
2: Nei, 78 meter.
0: Ja, ja, det greier du.
1: Og så er det vel underbakk?
2: Ja, det er jo unna da, men vi skal oppover.
0: Ja, ja. Det er jo verst du skal hjem igjen, ja.
1: Ja, ja, men den sorgen, den kan du ta etterpå.
0: Men du har nok ikke så mye å bære, vet du, når du skal hjem igjen.
2: Det kommer an på hvor mye fest man får.
0: Ja, det var nok at det, ja. Men nå er det jo gitt fest, nå må du ikke feste mer.
2: Ja, vi fester, vi slutter fest. Nei, men vi har fesket bra i
1: ja.
2: Sommer.
1: Ja, jeg hører det at det har vært bra feske i år.
2: Ja, det bare, vi åt noe reier i går, så vi har koket ned akkelake. Vi bruker å koke ned akkelake, ja.
1: Akkurat.
2: Og frys, og den er veldig god å spise på kaka.
0: Ja, han er god kald.
2: Åh, så god.
0: Men jeg bruker jo også å gjøre det sånn at jeg fryser den i laken, eller i kraften som
2: ja.
0: Jeg har koket.
2: Just, ja.
0: Men nå sist så fikk vi noen festgreier, og sa dem at vi skulle prøve å legge det i den... kraftet å ha det på et glass så hadde det stående i kjøleskapet
2: det gjorde moderen bestandig og det stod lenge, lenge
0: ja, ja, ja, det var like godt ja. Det var jo så flott, og da tog vi bare opp det vi trengte å ete for dag og.
2: Ja, ja, ja, hun bruker bestandig å legge det på Norges glass og det åt jo i flere veker på det der. Det var kjempegodt
0: ja, det held seg veldig godt der neida,
2: ja.
0: Så det var nå bare en idé til lytterne hvis de skal ta rede på festen så er han best når du koker først ja. Men ei pjøsje, hva er det for noe?
2: Altså, ja.
0: Ei pjøsje
2: nei, altså, det er ikke jeg tenkt på da
0: nei
2: ei kjønn
0: ja, stemmer det?
2: Stemmer det?
0: Ja, det stemmer det er en liten, ja, men... liten vannjamt samling det er ei pjøsje
2: ja, ei kjønn, ja, ei pjøsje vi får ei pjøsje vi var klarve i tøysko og...
0: Ja, ja, ja, ja. Trød oppi og leka.
1: Til mødrenes store fortvinelse.
2: Ja, ikke sant.
0: Ja, da, det der var 100% rett.
2: Det var en innertier.
0: Det var en innertier, det der, ja. Nå skal vi høre om at han Per har noe som er fornuftig.
1: Ja da, jeg har jo to Håkon-spørsmål åt det. Det første, det er... Hvem var han Håkon Lie?
2: Håkon Lie, han var programleder i radioen.
1: Ja, det var ikke det jeg tenkte på i alle fall.
2: Nei, Håkon Lie, nei, det var ikke han, nei, det er Håkon, nei, nå tenkte jeg på denne.
1: Du tenker på
2: Håkon Lie, han var jo Arbeiderpartimann, han var jo sånn, ja, rett og slett.
1: Ja, nå kom du der jeg tenkte.
2: Ja, riktig, ja, ja, ja, ja, ja. Han var jo en, ja.
1: Han var jo sekretær i Arbeiderpartiet veldig i ja, mange
2: riktig,
1: år.
2: Ja, han var jo en. Han var en av de som sa det han ment.
1: Ja, han sparte aldri på konfekten.
2: Nei, ikke sant. Han kaller en spare.
1: Ja.
0: Ja, ja, det er greit det.
2: Nei, jeg tenker på han
1: Knut Ali.
2: Ja, Knut Ali, ja. Var det for.
1: Ja, jeg tenkte akkurat da du sa at program.
0: Han var jo i radioen her.
2: Ja,
0: var sendinga. Ja, var nå her i Radio Korgen også, og følte med oss og passet på oss.
1: Det har også startet på det her, der radioen. Ja, startet opp i 82 var det vi startet opp. Og da fikk oss brev, beskjed, eller alle radioene i Norge fikk beskjed at de fikk ikke lov å hjelpe oss som startet med denne radioen. Så hard konkurranse var det med NRK.
2: Ja, just.
1: Men det var en par mann i Rana da, som drev med Helgelandsradio. En av dem var en Knut Ali. Han okay. kom på kveldstid og hjelpe oss her. Nå kan vi røpe det.
0: Ja, da, han satt til og med i teknikerommet når vi har sending her, husker jeg en gang. Og satt og følt med oss.
1: Han hjelpet til. For at vi skulle.
2: Nei, han var jo en jæving i noen trening eller i radioen.
0: Ja, da, han var flink, han. Han var trivelig, Karl.
2: Mm.
0: Ja, nå skal vi ha, ja, har du mer,
1: Per? Ja, jeg har ei til.
0: Har du det?
1: Ja, jeg har et spørsmål som jeg er spent på. Og det er noe som heter for Håkonshella. Håkonshella? Ja, det er ikke mye bruk av, men har du vært borte i det, og hva det tror du Håkonshella er?
2: Det mener jeg ikke pass at Håkonshella. Nei. Håkonshella. Nei. Jeg tror ikke å gjette heller, sier jeg.
1: Nei,
0: det har ikke jeg hørt.
1: Nei, da, det er ikke noe mye bruk av, men det er
2: altså. Har ikke dere heller hørt det?
0: Ikke jeg, nei. Hva Per har hørt det, vet jeg ikke.
2: Ja, ja.
1: Jeg kan fortelle deg at det er en halvøy i nærheten av Bergen. Og det var, var der han Håkon den gode ble født.
2: Ja.
1: Og det hette Håkonshella den dag, ja, det fikk jo navnet da, etter han Håkon, og det hette det den dag i dag.
2: Ja, ok. Nei, det der var jo.
1: Så det der.
2: Det var godt jeg så vet han og sånt.
1: Ja,
0: ja, men nå vet du det.
1: Men.
2: Men jeg husker ikke til morgen.
0: Jo da, det husker du.
1: Men navnet, det er over 1000 år gammelt.
2: Ja, ja, det blir billig.
1: Ja.
0: Ja, ja, men nå har du lært det der, så nå må du bare huske det.
2: Jeg skal prøve.
0: Ja, greit det. For da koser dere videre på deres ferd.
2: Ja, kan jeg sende halsing opp til den kan se på rabohytta hvis de hører på.
0: Oi, er det noen på rabohytta?
2: Ja, du datter rabohytta, eller?
0: Ja, vel. Ja, jeg hørte om i andre ei, så var det også.
1: Og Trine Lise.
0: Trine Lise Skreslett.
2: Ja, ok, ja.
0: Jeg har hørt rykter om den. Ja, de har jo hatt
2: en. De får vrik høyene der oppe.
1: Så. Ja.
0: Det regner med. Det vet jeg ikke,
1: ja.
0: Men.
1: Ja, det skulle vel bare litt doning oppå den her helga.
2: Ja, jeg så de var på buss på noen bord.
0: Ja, de er jæv. Flink.
1: Ja, da vi.
2: Nei, men så trivelig sending, og takk for at jeg fikk komme igjen.
0: Ja. Takk for at du ringte, og ha en fin helg videre ut på den runde.
1: Og vi hiver.
0: Ja, ha det.
1: Og vi hever oss på Helsingen hos oss, Bjørn, med til alle oppe og rabbehytta.
0: Ja da, de er flinke, dyktige folk har vi overalt. Men nå skal jeg sende ut et nytt spørsmål. Når du har bonanger, hva du har da?
1: Mm-hmm.
0: Bonanger.
1: Og da tror jeg vi skal høre på en litt ukjent for meg, men hun heter for Kim Carnes. Med Bette Davis Ice.

0: Da takker vi Kim for besøket og bidraget med en flott sang, og vi ønsker velkommen en ny innringer I Radio Korgens fredagskveld. God kveld, god kveld.
1: God kveld, god kveld. Ja, Håvard.
0: Håvard Stensen.
1: Stensen, ja.
2: Ja, ut på Hemnesberget.
1: Ja.
2: Ja, går det bra?
1: Ja, bra, bra. Jøda.
2: Jøda, må ikke klage. Men har du har det bra?
1: Nei, jeg kjenner ikke noe veldig.
2: Nei, det nødt til å klage. Ja. Men Bonanger, har du noen gang hatt det?
1: Ja, mange ganger.
2: Å, ja.
1: Men du har gjort noe, så du angrer på at du har gjort det.
2: Ja, da har du dårlig samvittighet. Jeg har sånn bonanger for det jeg sa om Petra. Det kan jo være mange som har det, av og til.
1: Ja, det er ofte man har det.
2: Ja da, men det går noe over.
1: Jeg kunne være ute hvor tid nok, eller sånn.
2: Ja da, du angrer på det du har gjort. Ja, det fort gjort. Gjerne og gære
1: det.
2: Det
1: fort gjort, ja.
0: Det bare om å gjøre.
1: Si noe for fort.
2: Ja, kan jo slarve litt med kjeften, det ikke så bra.
1: Ja. Nei,
2: nei, men de må nå tøle litt, det må de.
1: Ja, da, det noe som, det kommer noe an på.
2: Ja, ok, det for noe.
1: Det kommer før og tur seg, ja, det jo.
2: Men jo det som jeg sa greit, da, hvis du ferdig å føre tur deg noe støkt opp noen, så får du som regel igjen.
1: Ja, det får man.
2: Ja da, og det bare greit.
1: Efter rette person, så får du dog og dog.
2: Ja, ja, ja. Det må vi bare ta imot. Ja da. Får du høre om Per har noe fornuftig om kongen?
1: Ja,
2: noe
1: svære, altså.
0: Jeg har noe Håkon-spørsmål åt det.
1: Ja, jeg vet
0: det. Hva forbinder du med Håkon Skog Erlandsen?
1: Håkon Skog, hva er han som sikker?
0: Det
1: perfekt. Han som får spille med trompet der oppe på fjelltoppen.
0: Stemmer det der, Håvard? Det var vel ikke trompet, ja. Men saksofon?
1: Ja, saksofon. Ja,
2: og man taler med på Rabot-hytten når den ble åpnet og spilt der også.
0: Da var han, han var på der, det var i 14,
2: ja.
0: da hytta ble åpnet. Og da var han der, og etterpå der, så han var på alle de 7 høgste toppene.
1: Ja, fjelltoppene, ja.
0: Og rundt om i verden.
1: Ja, ja.
0: Og da han komponert en melodi for hver topp mens han var på toppen.
1: Var på tur, ja.
0: Det blir spennende å høre hva det blir ut av det. Han driver og jobber med det nå.
1: Åja.
0: Så det blir nå vel en symfoni antagelig noe sånt til slutt.
2: Nei, det er godt gjort.
1: Jeg kjente jo foreldrene hans, jeg bodde jo på ham.
2: Ja vel, akkurat.
1: Ja.
2: Så du har kjennskap til dem.
1: Ja vel, ja. Mor har kjent
0: det,
1: og
0: faren
1: kjent
0: det
1: meg også.
0: Ja, akkurat. Ja. Så det ble hjemmebane for deg på det spørsmålet der?
1: Ja, jeg visste han nok det godt.
2: Ja, klart når du kjent til dem, så.
0: Men jeg har en Håkon T her som jeg har lyst til å høre om du kjenner til.
1: Ja, den ser flere tusen år gammel.
0: Nei, han lever i beste velgående.
1: Åja.
0: Men, og han heter for Håkon Evjen.
1: Håkon Evjen, ja, han jo fra Korgen,
0: Nei.
1: Uff, jeg kjenner det.
0: Han ikke fra Korgen, nei.
2: Nei, vi har jo Evjen i Korgen også.
0: Ja.
1: Korgen, ja.
2: Det har vi i Lilleskala. Men det var ikke han, ikke der.
1: Håkon Evjen,
0: Han
1: var så kjent.
0: Ja. Han er omtalt ofte i aviser, men akkurat nå så kan jeg si så mye at han er skadet. Så nå er ikke han så omtalt.
1: Er det idrettsmann da?
0: Det er en idrettsmann, ja, og kan du tippe hva slags idrett?
1: Er det han som bor på Bjerka, eller så han sier det på?
0: Ikke som jeg vet. Jeg tror ikke han har bodd på Bjerka.
1: Nei, og skiløper, lang helst.
0: Nei, han kom fra Narvik.
1: Åja.
0: Men han bor ikke der nå.
1: Nei.
2: Må du hjelpe han vet ikke det for noe sport han driver med.
0: Ja. Han er jo med, han er en framtredende aktør på et bestemt lag. Som gjør det...
1: Det volleyball, eller så greia, så...
2: Han har vært mye om dem nå, det her senere.
1: Ja, de har vært ganske gode, det
2: De er gulkledd. Gulkledd.
0: Han har gul drakt.
1: Åja, Norge, ja, det ishockey, ja.
2: Neida.
1: Ikke det? Nei, men da det der...
0: Nei, jeg kan fortelle hva det heter for fotball.
1: Ja, fotball.
0: Ja. Du som en gammel handballspiller.
1: Ja, jeg spiller handball i alle år.
0: Men han Håkon Evjen, han er altså en...
1: Ja, Bodø-Glimt er
2: det. Der kom det, der kom det.
1: Ja.
2: Det var Bodø-Glimt.
1: Uff, jeg vet ikke, skal slå.
2: Ja, men det kom nå til slutt.
1: Ja, han er jo kjempegod,
0: han brønte det,
1: så...
0: Ja, han er det.

0: fotball når Glimt spill.
1: Korge.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så vi har det artig på den måten.
1: Ja, det er koselig som jeg tror har det. Det er så.
2: Ja, ja. Ja,
1: jeg må sende en hilsning.
2: Ja, vær så god, vær så god.
1: Og til oss nye, og søstren nye, og så kom nye, og så øvde av Oddvar.
2: Ja, nå har han fått hilsninger fra han.
1: Ja, han har fått alle sammen.
2: Oddvar. Da får du ha en fin helg ut på Hemnesberget.
1: Ja, dere, tusen takk for et godt program.
2: Takk skal du ha. Ha en god natt.
0: Hei du.
2: Ja, nå har jeg et ord her. Atgletten, hva det vil si?
0: Hva for noe?
2: Atgletten.
0: Atgletten?
2: Jep.
0: Ja, da skal vi høre på en som var en stor favoritt for, ikke for 100 år siden, men i min ungdomstid.
2: Nesten 100
0: Conny Frobes. Og nå har jeg svei kleine italiener.

0: Det er så godt da, men jeg vet det, at de var veldig tvil hvordan metode de skulle være, og de har brukt lang tid på å ta beslutninger.
1: Ja, opp til flere år.
0: Når de nå har tatt beslutninger, så forstår jeg at nå anleggsvirksomheten i full gang.
2: Ja, men det her er vel snakk om 4-5 år.
0: Ja, da, det har tatt lang tid.
2: Yes, og det for lang tid, men nå da. For motsatt vei hadde vært Røstvatnet som har lekt plutselig, så hadde de tettet lekkasjen på sprengskift.
0: Det kan gå tøyt, men det der må du spørre andre med om.
2: Ja da, ja da. Jeg så på deg som en naturvennlig innstilt person, så jeg bare drøftet tankene med deg.
0: Ja, nei da, jeg liker det jo selvfølgelig heller ikke når vannet er nedtappet, men samtidig så skal den luka bli slik som de har tenkt, så er vi nødt til å godta at de tappet den en gang.
2: Nei, ok, vi lar dem, vi får håp det. Men ja. da får vi bare gå videre i spørsmålene våre.
0: Ja.
2: Ja, takk skal du ha, for du satte deg som nummer en i dag, som har ringt rett.
0: Ja.
2: Ja, jeg utstiller hos deg mikrofonen, det var ikke helt rett.
0: Ja, men det er ikke smittsomt det.
2: Nei, det er sant. Du må forklare jo, Elsa, at det var ikke sabotasje at jeg kom på å lese det, men det ble sånn ulite skreft øverst på et kvittside her, hvor det står melding fra nettsider av Korgen, og så står det om KRAB. Ja.
0: Nei, du vet, du begynner å bli en gammel mann du også, vet du.
2: Ja, det er plagsomt, så alvorlig at man må ja, ha en plan.
0: Ja, det begynner å bli en del sånne skavanker som kommer fram.
2: Man må ha en plan B, alle som blir så gammel som meg.
0: Ja.
2: Og så, så må jeg beklage at jeg sa i sted at Katrine heter Bjerkadal, men det er Bjørbækdal som fyller 30 år i går, 24.9. Ja. Det er han Gunnar som har sendt inn korrektur.
0: Akkurat. Ja.
2: Ja.
0: Nei, men da får du ha god sending videre, Øystein.
2: Ja. Så skal jeg lese opp en tellemelding om gratulasjon. Det selveste storbonden på Mula fyller 40 år i dag, 25. september. Alle naboene Punn Bakken helst mye til den det er på lesfeil, jævlige, men det er jæve naboen våres. Og det må jeg jo si at jeg bifaller samme, for jeg synes han var en tøpping når han sto imot og ikke ville ha Mula lagt under industriens tunge åk. Så jeg gratulerer godt. Og det er sikkert flere som gjør. Ja, da får vi spille videre litt musikk før ja, jeg beklager at jeg var så hastig nå. Vi må jo komme spørsmålene. Hvem er størst i areal av Norge eller Finland? Og da Norge, da har vi med sånn som Svalbard og inkludert. De som svarer på det kan ringe oss på 751 91 333.

0: Ja, hallo, her har vi fått en innringer. Nå er jeg nysgjerrig. Hvem, hva er det for noen som ringer og vil snakke med oss? Hva sa de?
1: God kveld.
0: Ja, god kveld. Det burde jo også ha sagt først, og ikke bare hoppe rett på sånn formell sak.
1: Nei, Håvard.
0: Er det Håvard? Ja. Ja, god kveld, god kveld, Håvard. Nå prate litt høyere, ikke svøl ordene, sånn at du høres.
1: Ja,
0: vel. Ja da, sånn, bra.
1: Ja,
0: ja. Ja, skal du svare på...
1: Nei, det 50% sjanse, eller er det?
0: Ja, så frem til ikke du visste det fra før, eller noe sånt?
1: Jeg tror du har hatt spørsmålet før, og jeg tok en kvinn, da man da tenkte feil.
0: Ja.
1: Så jeg tror du finner det fingre.
0: Ja, du, det, du har delvis rett hvis, hvis man er punktert at det var med Svalbard, og, det, og da er Norge... en del større enn Finland. Finland, er, Finland har 338.000 står oppført i når jeg spurte om størrelsen. Norge er vel 327 uten Svalbard og Jan Mayen og det. Da er vi vel oppe i 367 eller kanskje nærmere 380.000 kvadratkilometer.
1: Ja, samme med Jan Mayen.
0: Ja, når det er med som norsk...
1: Ja, det.
0: Men det er spørsmålet hvor lenge vi får beholdt Svalbard i norsk eie når at russere nå blir forbannet for de har arrestert de forskerne der oppe.
1: Ja, det.
0: Holdt tilbake den skipet der.
1: Ja.
0: Ja, har du noe annet lyst?
1: Det er mye kjennskap.
0: Har du noe annet du kunne tenkt deg å ha lyst til å prate om? Så?
1: Nei, sånn som så det der i KOI er alltid det er noe som ikke kan noe om ting om.
0: Nei, det var derfor vi forsøkte å få den vanlige mann til å fatte ditt interesse for det, for at det kan være et godt hjelpemiddel for deg som sitter og har tid til å kunne være på data. Men du er kanskje ikke på data.
1: Jeg er ikke på data.
0: Nei, men skulle du og Peter Dausen ha lært det? Du har jo et godt hode, Håvard, så... Det kunne jo fort lært, så hadde jo vært både på Facebook, og du kunne ha kommunisert med folk, og...
1: Jeg er for gammel, altså.
0: Nei, du er ikke for gammel. Det er bare noe vi tror. Ja.
1: Nei, vi må bare innså. Sånn er det at... at tida går.
0: Ja, han tykje tar oss, skal du si.
1: Ja.
0: Kanskje.
1: Ja,
0: nei, du har nå vært en snill grunn til å være, og du går fri. Du er med meg, men det skal vi jo ikke drive og spekulere på forhånd. Her går det sånn.
1: Nei.
0: For det kan hende det kan hende går ingen steds for alle.
1: Det går bare bra, sier jeg. Så.
0: Kan du synes om hun jenta som søngtes da, hun der endelig blue? Hun som kunne... Ja, ikke sant? Hun har jo en kjempestemme.
1: Ja, du har mange forskjellige musikkfremmen som ikke har gjort om. Og...
0: Ja, men ikke det er greit at du ikke bare...
1: Det er feil, det er det som er fint og godt å høre på. Og...
0: Ja, hyggelig at du trives med å høre på Radio Korgen.
1: Ja, det hører jeg jo hver fredag.
0: Ja, jeg vet det, og du bruker jo å ringe inn også.
1: Ja. Det var mange å prøve å gjøre.
0: Ja. Du, nå tar jeg også og spiller spørsmål om tredje spørsmålet, men takk skal du ha for at du ringte inn, Håvard. Nå er du nummer... Nå er du nummer to etter Ampere Jomar.
1: Jeg skal ha det, sier jeg.
0: Ja, det kan du få, selvfølgelig.
1: Ja, søstre min og Conny og Astrid og han. Oddvar. Hva finner han?
0: Oddvar Risvik.
1: Risvik, ja.
0: Ja, den kjempemann.
1: Det er altså kjempemann, altså. Vi spiller jo håndball i dag.
0: Ja, ja, ikke sant? Og han var keeper, Helgelands beste keeper, vil jeg absolutt.
1: Helbjørn var keeper,
0: ja. Ja, men han Oddvar var keeper.
1: Ja. Helbjørn også var keeper.
0: Ja, men nå sa han Sverre at han, husker han, Herman, han Helbjørn spiller ute som hovedsak.
1: Ja, men det gikk jo på skole i dag, da stod jo han i morgen.
0: Ok, sånn jo, i friminuttene.
1: Ja, så vidt sant det, men...
0: Ja.
1: Nei, han Oddvar, det var kjempemann.
0: Ja, da, helt enig.
1: Det kommer Bjørn på han, dessverre.
0: Jo.
1: Ja,
0: han er jo bare en ungdom, så vidt vi har til 50 år, ikke det?
1: Nei, han har jo vært borti å spille med han I gamle dager.
0: Ser du det? Ja. Ja, han står han ikke. Han gikk med
1: hodet. Bjerke var jo lag da, vet du, så...
0: Ja, Bjerke var jo et godt lag, faktisk. Det helt utrolig.
1: Ja, men det var så ikke oss, vet du. Vi har jo en... Jeg vet ikke om han lærer han skal være så hessig, så kolde og salt. Jeg slur vel.
0: Ja.
1: Han var det en svær, en kar I Bjerke. Fina, mye over 2 meter. Og dem røk ihop og kramer.
0: Ja.
1: Ja, det var kose kveld da, når vi hadde dem.
0: Ja, ja. Nei, men... Det... Ja. Du, vi får ta et mindre program en kveld, Håvard, og lage litt mer som inviterer folk til å komme historier fra gamle dager.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det greit, jeg sier. Det var god sending videre. Det var artig at du får komme.
0: Ja, da får du ha god kveld selv og trives det du kan, skal jeg si.
1: Ja.
0: Vi snakkes.
1: Ja. Det så synd, Eisen. Du går jo på pressenkøyet.
0: Kan du si?
1: Vi går jo på pressenkøyet på den festen.
0: Ja.
1: Når jeg skulle gå hjem, så har jeg punktert, vet du.
0: Nei, dageren.
1: Jeg kjørte bare oppover, jeg kom med oppover. Med
0: på felgen?
1: På felgen og alt. Og... Ja, det forferdelige der kommunen, så jeg ringte oss på et jord.
0: Ja.
1: Jeg har ikke fått enda det gode måned. Et jord, lite jord.
0: Du får tak og følge med når det partiet blir startet. De tar opp sånne tak her. Og vil ha svar på...
1: Og du blir med på det, så jeg vil prate med...
0: Ja, det skal klart. Jeg gjorde det selv om å bli med I den der partiet. Det hørtes...
1: Du får rette mer om
0: det. Ja, ikke sant.
1: Ja.
0: Ja, nei, men...
1: Det greit det.
0: Takk for du sa den her siste også.
1: Ja.
0: Da tar vi spørsmål nummer... Nei, det kommer med spørsmål nummer 3. Hva heter Europas største land? Og da regnes ikke Russland som europeisk land. Det bare nevnt.

0: Ja, hallo og god kveld her.
1: Ja, det så han Oddmund Øverdal.
0: Ja, du skulle, ja, det må jeg bare si, skryte litt av deg, at jeg kunne gått nesten, jeg har vært spurt om hvem som kunne svare her, så hadde du vært en av de.
1: For ja, nå ringer jeg ikke for at jeg kan svare.
0: Kan? Jeg, ja, for her.
1: Jeg tenker at jeg måtte jo, det ble jo litt kjedelig radio hvis ikke noen skulle ringe inn.
0: Ja, ja, ja, takk skal du ha.
1: jeg må jo bare offer meg.
0: Ja, akkurat, men det er snilt av deg.
1: Det veien der, vet du, den tenker jeg at det må jo ha vært en vei som er fryktelig gammel. Det er sikkert en hestvei som har vært, altså med hest og kjærre, som har vært utbeidet nå og da.
0: Ja, nettopp, nettopp.
1: Og så kom jo bilene, kom jo til det her distriktet for, ja, de kom jo kommet fra krigen. Kanskje mellomkrigsårene.
0: Ja,
1: du det som... De begynte å komme ut til bilene.
0: Du det som er riktig.
1: Så, men jeg tenker jo at de var i hvert fall, for krigen var det på vei.
0: Ja da.
1: Så måtte jeg være på 30-tallet.
0: Ja da, du er innenfor, absolutt. Og jeg synes du resonerer helt, ja. For det var det, ja.
1: Men det er jo en definisjonssak, hva er en veg?
0: Ja da, det var det jeg mente om å ferdigstille. Jeg glemte å si at du kunne kjøre med motorisert kjøretøy, moped eller bil. For det har med det du sier om bilens tilblivelse, eller at det har vært alminneliggjort.
1: Ja.
0: Ja, for
1: det Jeg vet jo, bare på 60-tallet så var jo det veien nok så skrøpelig.
0: Ja.
1: Altså E6-en.
0: Lossesvinger var det vel inntil år 2000 nesten?
1: Ja, de var jo... Men jeg vet jo også at for eksempel vi kjørte... Jeg begynte jo i Trondheim på skolen i 77. Og selv da var det jo faktisk litt dårlig vei i vårløsninger. Altså E6-en.
0: Ja.
1: Det har skjedd en veldig stor utvikling på E6-en siden den tid.
0: Ja da, ja da. Til glede for oss alle.
1: Så, nei da, så jeg tenkte noe sånn, kanskje tidlig på 30, rundt 1930.
0: Ja, du skal få, du får helt rett på det, for at, som jeg sa, jeg støtter meg til han Frode Fagrheim, som nettopp fortalte for noen dager siden hvordan dette oppstod. Han påstår det var 1929, og det er jo innenfor det hva samme du sier om 1930, det er jo bare ett år etterpå.
1: Ja. Ja.
0: Og resonemanget, det var også helt korrekt. Det var jo ikke behov for den veien så tidlig at det var, for man hadde jo båt som fremkomstmiddel på Randfjorden for det meste. Og bilene var ikke kommet ennå da, så da var det jo ingen som forstod vitsen med å skulle bruke masse penger på og for det er jo en del områder som har vært litt komplisert på veien.
1: Nei, du vet, bilene, ikke sant? Det var jo bra langt ut etter krigen at det var lov, at du fikk lov å kjøpe bil uten at du måtte nesten søke om å få lov til det.
0: Ja, ja, ja, riktig.
1: Så det var vel på slutten av 50-tallet at du...
0: Ja, den der ble opphevet, den her, ikke konsesjonen, men at du må ta kjøpetillatelse.
1: Ja.
0: For å kjøpe det.
1: Ja, og så måtte du vel dokumentere at du har penger.
0: Ja.
1: Og så var det vel også en begrensning fra statens side at man ikke fikk for mye penger som for ut av landet.
0: Ja, riktig akkurat. At ikke, ja, det var det.
1: Ja. Så det var mange tanker som lå til grunn for det der.
0: I starten når den der ble frigjort, så var det jo, de østeuropeiske bilene var jo med i den samme konkurransen om å få tildelt en bil, så da var det jo Moskvitz-forhandlere har vi, og jeg husker jo Wartburg har jo han Rudolf Axelsen langt inn på 60-tallet.
1: Åja, jaha.
0: Og IFA, det var vel, Auto Union var en stor bilfabrikk i Tyskland.
1: Ja.
0: Som heter.
1: Auto, ikke det en...
0: Audi i dag. Det er Audi i dag og dem. Ja. Men den IFA-en, husker du, det var den der...
1: Jeg har jo en onkel, han har en Moskvitz.
0: En Moskvitz, ja. Det var det... Det var dårlig varmeapparat i dem.
1: Han rostet opp i... Bare på noen få år.
0: Ja, ja. Det var dårlig stål, da.
1: Ja, ja. Og så husker jeg også en ung mann da, for det er sånn, det var bare en køy. Han har en... Popeda.
0: Ja, Pompeda, det var jo en svær bil, ikke sant, men voldsom.
1: Ja, en kjempesvær bil, det var jo også en russer bil, tror jeg.
0: Ja, det var en russer bil, han så ut som en gigantisk bille.
1: Ja, han så ut som den som han hadde, han så ut som en forstørret Volvo PV.
0: Ja, ja, ja.
1: Vil jeg si, neida, det var noe de bilene som var da.
0: Ja, nej det var lite som jag sa med Håvard i stad. Vi skulle ha lagat som mimreprogram om forskjellige ting som ringt in. Främst det vi pratade om några andra ting någon har haft och fortalt om. Så har vi kunnat ja, det var intressant
1: tur. Man måste få tak i folk, men det blir gått under törva de flesta så upplevde det här tia.
0: Ja, det är ju sant men
1: och farsan fortalde ju att bestefar min han var med på att lasta grus på en lastbil så någon nere i bygden ha.
0: Ja.
1: Och då lastade de upp grus nere i fjärra. Det så ja, det så på virkedagen och idag när det var vägen.
0: Ja.
1: Och de lastade upp i en träkasse så en halv kubik. Så løftet man opp i en stubbryter og sånt
0: ja,
1: tre stolper så, med vinsjer som de løftet opp med og så drog de i en veie og så løstes botten i kasen ut så grusen for i kasen på lastebil
0: ja.
1: Og da var det var bra mange mann som stod og lastet grus og de måtte skuve den der bilen for at han var så liten motor så han kom seg jo ikke derifra
0: og der
1: en halv kubik, det är ju som bara någon får tillbåra.
0: Det var på grund av kommunarbetarna och de som arbetade hårt att den där vitsen som han Petter Rønning fortalte om slaggekasteren uppstod. Det var dödsliten när de kom hem. Ja, du husker den där vitsen. Jag säger, du husker han. Är du där?
1: Hallå?
0: Ja, hallå, ramlar vi ut?
1: Oh ja, jeg vet ikke,
0: jeg mulig
1: det.
0: Ja, nei, men du husker den vitsen der?
1: Ja, den var jo kjempegod.
0: Ja, ikke sant, han kom hjem, ja, han, pappa.
1: Men du så, jeg bruker å se den der historien i Nordbua på YouTube.
0: Ja.
1: Og da så jeg bruker å se den på kommentarfeltet, og da var det en kommentar til den uttalte historien til han, Petter Rønning.
0: Ja.
1: Og de første han var jo at det der var en så fantastisk, artig historie. Og så var det en som hadde en som skrev, og, for jeg vet ikke om det var akkurat det der med slegge, for han har jo så mange vitser.
0: Ja.
1: Historie. Og så var det en som skrev at ja, det var noe en god historie, men du og du for en god historieforteller.
0: Yeah.
1: Og så slo det, og så tenkte på det, ja, det har han faktisk rett i, han. Petter Rønning, han var jo altså bare, ja, han var jo bare å se på han, han satt og fortalte.
0: Ja, helt enig.
1: Det var jo kjempeartig. Ja.
0: Hamsun har en plass skrevet om at en person, at han åt med hele ansikten, han åt ja, kjøtt og klubb, ja, ja. Men han Petter, han fortalte historien med hele kroppen.
1: Ja.
0: Det var jo det som var jo...
1: Men du har jo også han, det der karen ifra, var det Harstad?
0: Ja, han som plystret. Ja, Robertsen, ja.
1: Han har jo også et gummiansikt av en annen verden.
0: Ja. Ja, det var jo også en figur.
1: Ja, du vet, det bruker jeg å tenke på når jeg hører, for jeg synes det er Robua, det er et program som jeg setter stor pris på.
0: Helt enig.
1: Og det som jeg har hatt mange tenkt på, det var jo folk fra hele Norge som for så vidt var med og fortalte historier. Men historien som, altså, de som kom fra Nord-Norge, de var i en klasse for seg.
0: Mm.
1: De var, altså, det var noe ekstra med de der historien og måten de ble fortalt på. Så ja. Fortellerkunsten nordafor er i hvert fall bra mye bedre enn
0: Øst-Østpå. Øst-Sør-Østpå.
1: Ja, i hvert fall i sentrale Oslo.
0: Ja, helt enig. Jeg skal bare avslutte noe, men jeg kjørte drosje i Oslo, så var det han Oluf hans siste sin opptreden i konserthuset. Og der så vi lå jo der og ventet på turen når det var slutt. Og da kunne jeg fortelle, det var kjørt noen østlendinger ut til Bærum. Nei, det var fornærmet på han, Oluf, han var en uoppdragen fyr. For det hadde vært ovasjon, og så, ikke sant, da ville han skulle komme fram igjen. Og så var han bare stakk høyet fram i mellom med toppen der skinnhuet på, nå må dere ut og hjem. Og det har de tatt meget alvorlig som en dyp fornærmelse, i hvert fall de jeg kjørt. Så de har ikke skjønt om noe du felt. Nå må dere ut og hjem.
1: Man må ikke være så hårsøy.
0: Nei, helt enig, men de var noen dog der. Det er tvil på at i Nord-Norge
1: det
0: mange som...
1: Jo, jeg vet ikke om du husker da Oluf Arthur Arnsen har en sånn... Jeg husker ikke noe... Han har jo en sånn revyopptreden.
0: Ja, han også. Han som var ordfører i Tromsø, kan hette han Nilsen, en høg mann. Ja.
1: Og da ble det jo et forferdelig spektakel nede i Oslo, for Kristelig Folkeparti har en mann som hevde seg på at det var så mye bandskap i, her.
0: Ja, ja.
1: Han Oluf, han bandtes så mye. Og forholdet var det at han Arthur Arnsen, han bandtes ut i hele tatt.
0: Nei.
1: Han gjorde ikke det.
0: Nei, men han tog seg nær av den kritikken, men jeg husker at han gjorde. Han syntes det var litt urettferdig.
1: Ja, i hvert fall han var noe, jeg husker han, jeg tror han var på tur på ferie, han fikk tak i han på flyplassen og intervjuet han og pratet om det. Jeg tror han syntes det var litt tåpelig der
0: ja.
1: Kritikken han fikk, i hvert fall.
0: Du,
1: han var jo...
0: Det var veldig interessant, eller det er bestandig interessant å prate med deg, og bare helt for å se helt til slutt. Husk godt når du fortalte en historie om henne. Ja, men du er jo en oppslagsverk på mange ting. Når du fortalte en vits, ikke vitsen.
1: Nei, det er jeg ikke.
0: Ja, la meg du få lov å skryte litt av deg før vi legger på.
1: Ja,
0: det var du fortalte om henne, dame som har sånn dyrevelferd i sin hjerte. Det var jo en veldig... Ja, den var bare meget god.
1: Men vet du, jeg hørte en annen historie for et par dager siden. Det var to fine Oslofruer fra fineste Frogner som fant på at i år så skulle de ha en spesiell ferie. Så de ledde seg inn på en seter langt opp i en dal. Og så når de kom da hjem igjen, så fikk de noen spørsmål til jeg hvem hadde hatt det på det der seteret. Ja, de hadde hatt det gjevt. Men så var det en som sier at men den der kua som stod på båsen av morgenen når de var foran fjøsen og bløtte til det som gjorde det, så stod det et dyr. Nei, hun melket altså så lite at det var så vidt de fikk så pass at de har i kaffen.
0: Ja.
1: Ja. Det er med en kua, hun har sikkert bare en spæne.
0: Ja, riktig.
1: Men jeg tenkte på en annen ting, og det var det at for du tror den oksen ikke glad han var for at han hadde den kjeringen som hver dag kom mot han.
0: Melket han for kaffemelk?
1: Ja, melket han. Men det var, jeg tenkte på snakk om altså, det var jo dyrevelferd, det var jo uten at jeg var klar over det.
0: Ja, nei, men der, ja. Den var jo usensurert en meget god historie å kunne fortelle, sånn som du forteller henne.
1: Ja, det var noe.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er det jeg mener, altså, at det er helt innenfor. Nei, men du får ha tusen takk, det ble jo en lang prat på oss, men vi må gå videre.
1: Ja, det må vi gjøre. Vet du?
0: Ha det godt, du. Nå er du nummer 6 på Lesterberg, du vet det. Ja, skal vi se. Med navnet på han som har skrevet et stort oppslagsverk om Rana og Hemnes, historisk og geografisk og folklore, og et meget stort verk. De som vet, og ja, jeg kan godt si at en verk går under betegnelsen Ranens beskrivelse. Et fantastisk arbeid hvor fisker og dyr og fugler er avtegnet og blomster med latinske navn og norske navn. Meget, meget interessant. De som vet det, de kan ringe inn til oss på 751 91 333.

0: Ja, god kveld her. Jeg beklager at jeg kanskje har laget dumme spørsmål, ikke vi har fått så få svar, men nå håper du kanskje kan hjelpe oss med å svare på denne her. Hva kan vi snakke med for noen?
1: Jeg kjempe usikker på.
0: Hallo?
1: Hallo?
0: Ja, jeg... Der, jeg tog av med hørlurene, beklager, og så satt jeg og ventet på høytaleren i studio. Nei, ja. Hvem jeg snakker med for noen?
1: Jeg snakker med Rune Solhaug.
0: Rune Solhaug, god dag.
1: God dag.
0: Ja. Er det ikke du som holdt til opp i Bjerkedalen?
1: Ja.
0: Med en pen dame, har jeg hørt.
1: Nei, nå ramler
0: hun i det. Ramler hun ifra deg nå? Nej, det var bara någon som sa det, kvittrade så jag var bara nyfiken.
1: Ja, mega trevlig dame.
0: Ja.
1: Det. Da.
0: Ja, och du är nu en pen man själv ska du säga.
1: Si. Nej, det får jag inte ta.
0: Nej. Det är bra att du inte är självskryten.
1: Nej då. Nej då.
0: Det kanske
1: vi har kämpa
0: fin.
1: Vi har kämpat bra i loppet, jag ska.
0: Ja. Ja, Bjerkedalen jo en... Vi var inne på han helsen, han der... Ja, det var det ingen kunne svare på, men han mener at han har skrevet, for jeg har lest det for mange år siden, at det var en ferdselsvei oppe fra Bjørbækdalen og over til Skamdalen i gamle dager. Har du hørt det?
1: Det kunne jeg ha vært, for at der fod jo ja, der fod jo trød rundt omkring i alle... Egentlig i alle dalene, man får jo,
0: ja.
1: Det får jo folk av stat.
0: Ja, ikke sant? Det var jo litt for å få bort innover noe de gjorde. Det har vært litt trångt å bygge Målvatnet og Bjørbækdalen. Og bare hatt de med det som kilder.
1: Ja da, det er veldig bra.
0: Ja, du vet jo hva som er størst areal av Rana kommune og, eller Hemnes?
1: Jeg håper jo og tror at det Rana kommune.
0: Ja, det en innertid, som man sier.
1: Ja.
0: Det, Rana kommune jo desidert mye større enn Hemnes kommune.
1: Ja.
0: Jeg har sjekket det med geografien her til AI, og han påstår at Rana kommune, de er 4460 kvadratkilometer.
1: Mm.
0: Og Hemnes, stakkars, vi er bare 1600, og stakkars, vi er bare 1660 eller noe sånt, var det det stod.
1: Ja, ja.
0: Men vi har likevel en relativt stor

0: Ja, god kveld. Her har vi fått en som innlater seg på og skal svare på spørsmålet. Hva du heter?
1: Jeg heter Terje Jørgensen.
0: Terje Jørgensen, du må du fortelle litt mer om deg selv. Hvor holder du til han til vanlig?
1: Ja, jeg jo gammel korgværing fra Oljernese, da man bor i Rana, men jeg har hytte ute i Sandlilje i Altsfjord.
0: Jaha, du ja. Har en sønn også, heter Jørgensen.
1: Om?
0: Du har en sønn.